0: Bosko. Radio Orahovica 957.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato